0: هلا بالخميس.
1: دان هلا بالخميس يعني بكردي هربجي بين شما هاتي نو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان.
2: هاي اس اس فيدر دونستاغ ich bin لانا كردي und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
1: سلام عزیزان، من انجارا لقل برنامه کی جواز و تازه به نسبت خوم هست کم حتمتو بولاتان هیوا دارم بدلتان بید.
2: Heute bin ich hier mit einem anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
1: عزیزان، انجارا برنامه که به ناوی هر کاتیک لقل توا. Ein Moment mit dir.
2: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
1: بله عزیزان، امروز ام برنامه که پیشکش کم لحظه‌ای که جانی خود حذفی چون بیبیت سر بو نمونه من امروز که فراغی که زورم هی، آو لحظه‌ای حذفم بکاتی که خوش بیبم سر و قبلی قاو بخمو یان تانس بکم موسیقی گلی بگرم اتر بوشی ویا.
2: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
1: من ام برنامه ام که پیشکش که زور بدلوه حالم بجاردوه.
2: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
1: Da hiwa darim gütan lebe ke min interviewum legal chankasani kurdua.
2: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört haben, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
1: Hamutan lelai khotano atwanin aw lahza juana ke hatana kataka befiruin maban. Bo khotan prikano.
2: Ihr können diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen, damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
1: In Jardino Bolatan kala dwai gurtini am interviewani legal aw kasana kurdmana har kasaku jawazi ra'i khoy ayat.
2: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.